ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 哦，搞一杯，等到六月，可能那么年纪，等的太难。你那些桃姐子带来，可老娘的，大哥也老桃，就是人家几人。
1: 啊，别那样子，呀呀呀，咱吃兰州，你爹的下次有。哦呀呀呀，兰州，
2: 丹州，哎呀，丹州，我也。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。丹州，丹州，哎呀。
0: ཆེ ཅང མུང བི ཟོག ཆེ དེ ཚ ཆེ ཡོ ས ཞིག དེ དེ ནི རོ ཞིན ཡོ མུ ལུ ལ མུང དོ གོ ཝོ གུ ཉང ཞང ཁོ དེ ཅུང ཆེ བ བཞི ཅུན ཡོ ན ཡང ཅུང ས དེ དོ ནང ཞི ཞི ཚེ ཕོ བ ཤི རན པར ཡོ པི ང ལ ཅམ ནི ཨ དང གུ ཅི དེན གོ ཡོ པི ཅམ མ ཞི ཡང པ ཡན ལ སང ཐུ པི པར ཅར ནི ཁབ དེ ལམ ཅིན གུང རུ ལུ ཅེ ལུང པ ནི རང་དེ ཅིག པི རོག པ ཟམ ཡི ཅི ཐར་ཏ་ ཞི ཞོ ནི ཚལ ཡུང བ དང ཆ ཞོ
1: ཡ་ དེམཚོ ཁེ ཁར དར མ ར ཕར མི ནི
2: ઓલે પો તારું રફાર કુ માફશું થા છે જામોની કાં જો ગની
3: આ ગા છો રફા થાને છે શું લા ચાંડે શી સાંગો જીયા
1: ઓ ઓ ઓ ખારે તમ તં ગીર ગો ગના ના બોકો શો કો રંગ હો દ ગાજ શી
2: યા યા યા પો ટપા
0: દેમ છુ તો મર દે વી ન્યામ તં જી તે તર લન તાપ જી તાલા ચકી કરની જો પર ખોની તં ટાર ની અંતન ના વસો ཁྱེད ཟམ ཉེ གི དེམ ཚུ ཇབ སེ ལ དེ ནི དན དེ
3: ཁ གེ ར གུ ན ང ལ བ དང ཆ ར ལུ ཕ ལ ད ཅ ཡ མ ཤུ ཧ ཧ ཆུ ངོ མ དེན ཚ ལ ར ཇ གེ དོ
1: ཨ་ཡོ ར ཁོར དི ཁེ ཁ གུ གོ ས མང གེ ལ པར ཏ ཆམ ན ཅ ཡ ཟ མེ ན ངོ མ ཁ གེ ཡ ཨ ཆུ ར ཁ ཆམ སེ ར མ ར ཇ ལེ ཡ ལ པར ཏ དང ས མ ང ར ཇ མེ དོ ཁ
3: ཁྱི ཕྱད མམ དེ དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
3: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
3: ཡོང་ང་དེ ཏོམ་ཅི མ་ཉི་ལ་རེ ཆུང་ཁོ་མ་ལ་ ཨ་ དེན་ཚ་ པོ་མོ ཡ་མོ ཡི་རེ ཨ་ དེན་ཚ་ ཡ་ར་ ཡི་རེ དེན་རྫུན་ ཏོ་ར་ ཤེ་དེ ཧ་ དང་ཉིན་ཚ་ ཆུར་ པོ་མོ་ དེ་གི་ གུལ་ ཇུ་སོང་ དེ་ པོ་མོ་ གི་ ཆལ་ ཨ་ ད་མེ་ པོ་གི་ ཅི་ཐིནེ པོ་གི་ དེ་གི་ ཆལ་ ཨ་ཕེ་ ཟེན་ བོ་སང་ཅ
1: ཡ་ ཡ་ ཡ་ ཡ་ ད་ ཆུག་ ཆུར་ ཨོམི་ ཟིག་ རུམ མོ་ ཅེ་དེ་ གི་ ལེགང་ དེ་ ཉང་ཅི་ ཟིག་ མ་ཅི་ ནར་ ད་མ་ མ་ མ་ ཟིག་ ཤ་རེ ཡ་ ད་ ཆུ ཆུ ཆུ ཆུ
3: ཧ་ ཧེ་ ཇེ་ གོ་ དོ་ ཅ་རེ ཁྱིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉམི ཚད རབ དེ ཆེ དེམ ཚོ ཚང གི ར ཆིམ ཅེ ཉེ རམ དེ ཟོག ལིག ང རི དར ལོ ལོ ངང ནི ཟན ཚ རི ཟ ཞང ལ ལི ནི ཚ བི མ ཟོ པ ར པང ཐང དེ ཉར ནི དེ ཡོད དེན ཐེ དེ ཆེ ཆོ བ དེ རམ དེ དེམ ཚོ ཡི ཨ མི ཅང ལག པ ཡོམ པ ཐོ པེ ཐང དེ ཅིག ནི ཚ བ ངོ པ དང ལག ཡི པེ ཚང བ ཅང ཇུ ཅིནི ལུ ཤེ ལི ངོར མེ པེ ཚ མོ ཆུང ཆུང དེ པང་ཁ་ ཅེ པ་ཏིན དང གུགནར ཤེ ཅམ པར དེན དེ གན་ཤི དེ ཉི དང ཐག མ་རང བེ དེས ཇི ཤོ ཆེ མོ ཅིག དང ཡོ གབ་ཏར དེམ ཚུ ཆེམ ནང ནི ཡོང མ ཅིག གི ནང ཆར བ ཁང ཆར ཡོ ནི དེ དོ དེ དལ ནི ཉེ མར གམ གོ ཚམ
2: ཨ མ དེ རོ ཉེ མ ཏོ གི ཆུ ཨོ མོ ཅེ ཡ ར ཆེ མ སོང ད ཉི མ ཇུ ག གོང ཅ ཁུ ཡ
4: ཡ མ ལོ ད ཆུ རང གི ད མ ཤུ ང ད ལུ ལུ ཡོ ནི ཁ གང ལ ད མར དེ བ ཐག ད ང ཆོ རོ མང ཨ སེ ཡམ མ ཐག ག ད ཆམ དེ ག ཕོལི མོལི ཚང མ ཨོ ད ཆུ ཅི གུང གོ ལ ཧང ཡོ ནི རེ ད ང ཨོ མ ད ཉང རེ ཅི ན ཨ མ ཟི ཡ ད སེམ ཆ རེ གོ ན མ རེ ང མ ཆོ ཅི པ ག ང དི མི ཡོ ཆོ ཡི སོ ན མ རེ ནི ཡ ད ང ཉི ག ཆ མ ཨན ཇོ ཨ ཡི ག ཝ ན ཆ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ་མ་སེ ཀྲུང་ཧྭི ཧེ་ཧོ་ནི ཨ་ནང་ ཧ་མོ་ནི ད་ཏི་བར་དེ ད་རྒྱིན་མ་ཤ་པར གོང་ཕལ་ཞོང་ཡོ ཀྲུང་ཧྭ་མ་རིག་ནི ལུང་ངོ་ཏོང་ཆག་དེ་མི་ལོར་ཅི་ཅི་ ད་རྒྱིན་རང་མོ་ནང་དེ མ་ཉམ་ཚོ་ནི་དང ད་མར་གོང་ཕལ་ཡོང་ཐབ་ཏོན་ཤིན་སེར་ན ཇེམ་ཚན་གསིན་ཞིག་ན ང་ཚོ་མ་རིག་ལ་ཞིག་ཅིན་ཞིག་འཛིན་ཅི་ སམ་པི་ཏོ་ཉིར་དང སམ་པི་ཆ་ཡུན སམ་པི་ཛ་ལག་ཞེ་དན་ཡོ་པེ་ཞེ དང་སང་ ང་ཚེ་ཝེ་ཤུ་ཏོང་ཡར་རྒྱ་ཡིག་དེ རིཤ་ཀི་ཡི་ཀེ་དང ཛ་བི་ཆ་པར་མེ་པ་དང ལོ་ཚ་དང ཁུན་ཚ མན་ཚ ཀྲང་ཚ་སོ་གུང་ཧུན་ཤུན་ཁ્યો་ན་བི་དང་བི་རྟ་བ་ཁག་ཅིང ད་ར་ཏི་བར་ཏ་མ་ཉེ་མ་ཅིན་ཟིན་ཞོང་ཡོ དེ་ར་ཏ་བི་ལུང་ཏོང་ཆག་དམར་མར་རེན་ནི་གོང་ཕལ་ཞོང་ཡི་ཧེ་ཧོན་ན ཛམ་ལིང་གི་མ་རིག་ཁག་ནང་ཏ་ཐོང་གོང་པ་ཞིག་རེ ངེ་པར་དེ དེ་རབ་ཅི་ ཤར་ཅིན་ ཟར་ཟུང་ ང་ཚུ མ་རིག་ཅིན་ ཧོང་ཏུབ་དང ང་ཚུ མ་རིག་ཅི་ ཕ་ཤུང་ཨ་རིག་ནེ ཁ་པར་དེ དེ་ཏ་ཁ་ནང་ཏ་ ཏ་རུ་ཡི་ སུ་ཅིན་ཅི་ སུ་ཟུང་ཅིན་ ཛན་ཅུང་ པེ་སམ་ཞིགི ང་ཚེ་ ཏར་པེ་ཏོང་ཡིན་ ཇོར་ཤིག་དང ཨ་མང་ཚུ ཚ་དན ཤེམ་ཐན་ཅིདང རང་ཝང་དང འདྲ་ཉམ ཅང་ཉུམ ཆེམ་ཅུང་སི རྒྱལ་ཅིདང ལེ་ཀར ཡེ་ཏུན ཟམ་ཐན་ཅི་པི་ཤ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཅི་ཏེ་ཡེ་རན་ཐང་ར་ཏ་བི ཨ་ནར་བ་ཅི་ཧུན་ཞུན་ཁེ་པ་ནམ་ཅི་སམ་ལོ་ཚོ་ཡོ་པ་དང དམ་པ་དོ་ཉིར་ཅན་ནམ་ཅི་ཕ་རི་ཚོ་ཡོ་ལ་སར་ཅིན་ཧུན་ཤ་ཧོ་ནམ་ཅི་ཕུ་སམ་ཚོ་ཡོ་སང མ་རིག་ཁག་མ་མང་ཅི་གར་ཅི་ཚོར་ཟང་པི་རེམ་ཧུ་ཡང་ཚོ་ཡོ དེ་ཡང་ཀྲུང་ཀོ་ཨ་ཡིན་ཤིན་མ་ཁ་དང་ལང་ཅི་ཤ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཅི་ཏེ་ཡེ་རན་ཐང་ར་ཏ་བ་སུ་ཅུང་དང་ཉམ་ལིན་ཞིགི ཏང་ཝུན་དེ་ནང་ནི་ཤ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཅི་ཏེ་ཡེ་རན་ཐང་ར་ཏ་བ་སུ་ཅུང་དང་ཉམ་ལིན་ཞིགི་པི་སྐོར་ཅི་ན་ཏུན་ཤི་དེ་ཅི་ཤ་ཡོ ད་ལོ་ད་ཉི་པ་ཀྲུང་ཡིང་ཆབ་སི་ཇུ་ཅི་ཤ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཅི་ཏེ་ཡེ་རན་ཐང་ར་ཏ་བ་སུ་ཅུང་དང་དར་པེ་ཏོང་ཅི་སྐོར་ལ ཆེམ་གིན་ཐམ་མོང་ཐོག་ལོབ་ཟུང་ཞི་པ་དང་ནི་དེ་ཐོག་ཏ་དམ་ཤ་ཞི་དེ ཤ་ཚོགས་ཡོང་ལ་ལང་ཤ་དོན་པ་ཡིན ང་གི་ཇུ་ནི་དེ་ཅིན་ལ་ང་པེ་ཅིན་ལོབ་ཟ་ཆེམ་རྒྱ་ནི ཧོབ་ཟ་ ཆེམོ་ཨ་ཚུར་ན་ཏུན་ཏེ་ཤ་པ་ཡིན ཉེ་ལམ་ལ་རིང་ཤང་ཧེ་ལ་ཤ་ནི གོ་ཆུ་ལེབ་ཤིལ་པ་ནམ་ལ་ན་ཏུན་ཏེ་ཤ་པ་ཡིན དེ་རང་ལོབ་ཤུང་ལོ་མ་ཚུར་ན་ཏུན་ཏེ་ཤ་ཞན་དོ་ཡོ གང་ཡིན་སེ་ན་སམ་ལུ་རྟ་བ་གང་ཤིག་ཡན་རུང་ ཤ་ཚུགས་ཡོང་སེ་ཟི་ཚུགས་དེ་དེ་ན་རང་ནི་པ་ཐོང་གེ་ན ལོ་ཤུང་ཞི་པ་ནི་ཟང་གོ་ཚུམ་གེ་པེ་ཟ ཟུན་ན་ལོ་ཤུང་ན་མེ་རྒྱ་ཅི་མང་པ་ཡིན་ལ ཀྲུང་ཧྭ་མ་རིག་ཅི་རི་བ་ཡིན དེ་ནི་ཟུན་སར་ཀྲུང་ཀོ་ཤ་པ་ལེ་སོང་པ་ནང་ཟིན་དེ ལོ་ཤུང་ལོ་ཏེ་དན་ན་ཀྲུང་ཀོ་ལོ་ཏེ་དན ལོ་ཤུང་ཏུབ་ཅི་ན་ཀྲུང་ཀོ་ཏུབ་ཅི ལོ་ཤུང་ཡར་ཅི་ཞོང་ན་ཀྲུང་ཀོ་ཡར་ཅི་ཡོང་ཤི་པ་དེ་ཟ ཉིང་ཚབ་སར་ཅི་ན་དོག་ཏ་མེ་པི་ལོ་རྒྱ་ཅི་ཆེ་ཉི་ལེན་པེ མ་ཨོང་པ་ན་གང་ཏར་ཅིང་ད་ར་ཏེ་ཟུན་ལོ་ཆུང་ཚེ་ས་ཅིན་ཞི་གི ནང་ནང་གི་ཏིག་ཤིག་ཞི་པི་དེ་ཤི་ན་ཁབ ངེ་མ་ཚང་མ་ཞི་པ་ནི་ཡར་ཚ་ལུང་ཞོང་ཨ་རེ་ཅི་ཤ་ཉོང་ཡོ ང་ཚུ་ཕིན་དེན་མུན་འཇིར་ཞི་གེ་ན་ང་ཚུ་མ་རམ་དལ་ལ་ཏེན་གེ་ལ་མ་རབ་ཟེ་མར་དེ་བི་ཅིང་ཏེན་གེ་པ་ཟ ལོ་ཤུང་ཞི་པ་ནམ་ཅི་སེན་པ་ན་ཅིན་བོ་ཡོ་པ་དང ཤ་ངེ་ཡ་ཟོང་ཐམ་ཤ་དང་ལིན་ཞི་པར་ཏ་ཅིག་ཞི་ཡོ ཧ་ཅི་ཅི་ཐམ་ཤ་ལོ་ཤུང་ཏ་ནེ་ཅི་སེར་སོ་ཡོ ཀྲུང་ཧྭ་མ་རིག་ཅི་ཏ་ར་ཏ་དང་མང་པི་དོན་ཏ་ང་ཚེ
ཚལུང ཧལེ ལེགས པ ཡོང དང ཞིག གིས ལོ སྲུང བྱས པ ཚེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང མཉམ ལེན ཇི ལྟར བྱེད དགོས སམ བྱས ན མི དར མ ཚོ དང མི འདྲ བར ལོ སྲུང བྱས པ རྣམས ཀྱི ལོ ཚོ དང ཁྱད ཆོས ལ བརྟེན དགོས ངས བལྟས ན གཙོ བོ ནི གླང བྱ སེམས ལ འཛིན པ དང སེམས ན མི དཔེ ཡོད པ ཆུང བའི དེ ནས ཤེས འགོ བཙོན པ རོགས རམ དང ལེན བྱས པ བཅས རེད གླང བྱ སེམས ལ འཛིན པ ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གཞི རྩའི ནང དོན བློ ལ ཡག པོར ངེས དགོས པ དང དེ ཉིད སེམས ལ འཇགས སུ འཇུག དགོས ལ ལད པའི ནང དུ རི མོ ལྟར བསྐོ དགོས
ཆུ ཚམ ད དང སློབ སྦྱོང གི དེར སྐབས སུ གནས ཡོད པས སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཉམས མྱོང མང པོ མེད པ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གོ དོན ལ གོ བ གཏིང ཟབ མོ ཞིག ལོན ཐུབ པའི ངེས པ མེད མོ འོན ཀྱང སེམས ལ བརྟན པོར ངེས པ ཡིན ན རང ཉིད ཀྱི ན ཚོ དང ཤེས བྱ ཉམས མྱོང ཀྱི རྒྱུན ཆད མེད པར རྒྱུན ཆར ཡོང བ དང བསྒྲགས ནས ཤེས རྟོགས སྔར ལས མང བ དང སྲབ པ དང མཐར ཕྱིན པ ཞིག ཡོང སྲིད ཚ ལོང ཡོང བའི རྒྱུད རིམ ནང དུ སློབ སྦྱོང དང འཚོ བ སོགས ཀྱི ལག ལེན དང ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ རྒྱུན ཆད མེད པར སེམས ལ ཡོད པའི གླང བྱ འདི དག དྲན དགོས པ དང རྒྱུན ཆད མེད པར གོ བ ཟབ མོ ལེན དགོས ན ནས ད བར དུ དོན བྱ ཆེན པོ འགྲིམ ཁན ཚང མས ལོ སྲུང དེ ནས རང ཉིད ལ རེ བ ནན པོ འདོན གྱི ཡོད སེམས ན མི དཔེ ཡོད པ ཞེས པ ནི དཔའ བོ མི སྣ དང སྔོན ཐོན མི སྣ བྱ དངོས བཟང པོ བྱས ལ སློབ སྦྱོང བྱེད དགོས པ དང སློབ སྦྱོང བྱེད རིམ ནང བསམ བློ དང ཞོ ལམ བཟང པོ དོན གཉེར བྱ རྒྱུའི གོམ ཞེན བཞག པར བྱེད དགོས རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས ནང ལོ སྲུང དཔའ བོ སྒྲོང གཏམ མང པོ ཞིག བྱུང མྱོང ཡོད པ དང ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང གིས མི དམངས ལ འགོ ཁྲིད བྱས ཏེ སྤེལ བའི གསར བརྗེ དང འཛུགས སྐྲུན བསྒྱུར བཅོས བྱས ཀྱི བྱ བཞག ནང དུ ཡང ལོ སྲུང དཔའ བོ འབོར ཆེན ཐོན ཡོད ལ ཁོང ཚོའི ནང གི མི མང པོ ཞིག གི མིང སློབ གྲོགས ཚོས གོ མྱོང ཡོད སྲིད སྔོན ཆད ཀྱི གློག བརྙན གསར བརྗེ ཕྲུ གུ དང དམག འཁྲུག གྲངས ཀ བྱ འགྲོའི འཕྲིན ཡིག དམག བདེ རྒྱབ པའི དཔའ བོ སྲུང སྲུང རྩྭ ཐང གི དཔའ མོ ཞིན སྐྱོང གཉིས ལ སོགས པ ཚང མར ལོ སྲུང དཔའ བོ གཏམ རྒྱུ བྱས ཡོད ད ལྟ ནི བྱིས པ བཟང པོ དང ན ཆུང བཟང པོ དེ བས ཅིང མང པོ ཡོད ཁྱེད ཚོའི སློབ གྲྭར ཡང ཕྱི སི ཨེ ཤེ ཀྱི ན ཆུང ཕྱི གདང ཟོག བྱས པའི སློབ གྲོགས ཡོད གཞན ཡང ལེ རིགས ཁག ཚང མའི ནང ང ཚོས སློབ སྦྱོང ཕྱིལ འོས པའི མི དཔེ ཡོད པ དེ དེ དག ནང ཁ ཆོ དཔའ བོ དང ཨོ སན འགྲན ཚོགས ཀྱི ཨང དང པོ ཚན རིག ཁེ ཆིན ང ཚོ དཔེ བཟང ཞན ན གཞོན དང ལང པ སོགས ཡོད པ དང ད དུང གཞན ལ རོགས རམ བྱེད པར དགན ཁོན དང ལྡན པའི དོན དུ དཔའ བཙན དོན ཁོན ཁ དན ཚུ ལ ནིན ཁོན ལས ཀར ལེགས སྐྱེ འབུན ཁོན དགན ལ གར ཞིང ཉིན ལ གཤམ ཁོན བྱེད ཀྱི མི བཟང སོགས ཡོད མི དཔེ ནུས པ ནི འཛན ཐ མེད ཚང མས ཁོང རྣམས སེམས ནང གི མི དཔེ བྱས ནས ཁོང རྣམས ལ མི དཔེ ལྟ བ དང ཁོང ཚོ ནང བཞིན བསམ བློ དང ཀུན ཤུལ བཟང པོ དོན གཉེར བྱེད དགོས དེ ནི ཁོན ཚོས གསུངས པའི བཟང པོ ཐོན ན མིག ལྟེ ཡན འདྲེན བྱ བོ ངན པ ཐོན ན རང ཉིད ཤེས བར བྱ བོ ཞེས གསུངས པ དེ ཡིན ཆུང ཡི དེ ནས ཞེན གོ བཙུན པ ན རང ཉིད ནས ཞེན གོ བཙུན པ དང ཉེན འཁོར ནས ཞེན གོ བཙུན པ དོན དག སྲུང སྲུང ནས ཞེན གོ བཙུན པ བཅས བྱས ཏེ ཆུ ཐིག བསགས པའི རྒྱ མཚོ ཟེར བ ལྟར བསམ བློ བཟང པོ དང ཞོ ལམ བཟང པོ བཞག པར བྱེད དགོས ཆུང དེ བཙུན པ མ བྱས ན དགེ དེ འབྱོར པ གཏོང བ ཡིན བྱས པ དང ལེ བར གཏོང གི ཤི ལམ དེ གོམ པའི འོག ཏུ འགོ བཙུམ དགོས ཞེས ཟེར བ ལྟར མི རེ རེ ཚང མའི འཚོ བ ནི དོན དག སྲུང སྲུང རེ རེ མ གྲུབ པ ཞིག ཀྱང མེད ལ ཀུན ཤུ སྲུང སྲུང བཟང ན ད གཟོད ཀུན ཤུ ཆེན པོ ཆགས ཐུབ ན ཆུང བྱས པ ཚེ ན མི དར མ ནང བཞིན སྤྱི ཚོགས ལ བྱ བ མང པོ ཞིག སྒྲུབ མི ཐུབ མོ འོན ཀྱང སྲུང སྲུང ནས ཞེན གོ བརྩམས ཕྱོགས ལ ཉི མ རེ རེ འདི ལྟར བསམ བློ ཞིག གཏོང དགོས པ དེ མེས རྒྱལ ལ དགའ ཞིན ཡོད དམ ཐུན མོང ལ དགའ ཞིན ཡོད དམ སློབ སྦྱོང ལ འབད བརྩོན བྱས བསམ སློབ གྲོགས ལ སེམས ཁུར བྱས བསམ དགེ རྒན ལ བརྩི ཁུར བྱས བསམ ཁྱིམ ཚང ནང དུ ཕ མ ལ གར དུ བྱས བསམ སྤྱི ཚོགས ཐོག ཞི བའི ཀུན ཤུ བརྩི སྲུང བྱས བསམ མི བཟང དོན བཟང ལ ཡི རང བྱས བསམ མི ངན དོན ངན ལ གདང སེམས སྐྱེ བསམ དེ ལྟར བསམ བློ མང ཙམ བཏང བ ཡིན ན རང ཉིད ལ མང ཙམ བསྒྲུབ རྒྱུའི སྐུ མ བཏང ཡོང ལ ཉིན ཐོག ཟླ ཚག དང ཟླ ཐོག ལོ ཚག བྱས ཚེ རང ཉིད ཀྱི བསམ བློ བཟང པོ དང ཞོ ལམ བཟང པོ ཞེ མང ཆིག འགྲོ སྲིད གོ ཐེ ལ སློབ གྲོགས ལ ལ ཞིག ལྟོ གེ སེག འགྲན པ དང སི སྐྱིལ ཞེན ཁོན ལང ཁོར ཡོ མེན འགྲན པ ཕ མ ཉིད ཀྱི ལས ཀ ཞེན འགྲན གྱི ཡོད པ འདྲ དེ ལྟར བྱས ན འགྲན རྒྱུ ནོར བ རེ དེ དག གཏན ནས འགྲན མི ཉན དཔའ བོ གང ཡང དཀའ བ བྱེད པ ལས བྱུང ཕྱིག པོ བོ ལ ནམ ཡང མི ཆིན ཀུན བྱས པ དང ཆུང ཡི དེ ནས ཚེ ཞིག དོན ལ འབང དེ ཅི ཡིན ན སོར གང གླག མི བྱ ཞེས ཟེར བ ལྟར འགྲན ན ལོ སྟོབ སུ ཞེ སློབ སྦྱོང ལ བརྩོན པ སུ ཞེ ངལ རྩོལ ལ དགའ ཞིན སུ ཞེ ལུས ཕུང གཞུང དར ལ སུ དགའ བྱམ སེམས སུ ཞེ སོགས འགྲན དགོས རོགས རམ དང ལེན བྱས པ ནི གཞན གྱི བསམ འཆར ཉན ནུས པ དང གཞན གྱི སྐྱོན བཟོ ཐུབ ལ
ནོར ཚལ ཤོར ན རྒྱུར བྱེད བྱེད དགོས པ དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: རེསང ཐུབལན་ཅི དར་ཏ་ ཅེཅི་གི སན་ཤིན ནང་ཞབ་ནན ཀྲུང་ཡང ལོང་ཅན་ན ཉན་ཅན་ན ཅེཅིབལེ ཀུང ཝར་ཀལ ཅལམ་ཅི ཁ་བ་ཏུན གལང་ཏག ལེམ་ཅན ཤིབ་ཏེན དེན་ན དེ་རང་ ལེམ་ཅན་ནང སོབསི ཐོན་ཁུན ཨུཔིལག བཅ་ཅལ ཏང་ནི ཨམང་ཤི སོབསུ ཨུཔིསལ ཏུ ཕེཅི ཅི ཡང་ན བག སར་པ་ ཏོབི ཀུར ཀུར ཤོབི ཤུནི མབ་ཏ་ཏ ནང་ཏུན རཅིམ་ ཁ་ལ་ སར་གུན
1: དུང་ཅེ་ཅི ཨམང་ཏ་ཅུ་སུབ་ཏུན གམ་ཁ་ཅེ་ཅི དུ་ཁར་ཞེ་པ་ནི
2: ག་ཅི་ཡ་ཇོ་ལུང་ཤ་ཡེ་ཡིན
3: ག་ཏུན་ན་ལང་ཨར་ཏ་

ཁེ་ཤེ་ ཏོམིན ཇོག་ཏིག་ ལོམ་ཉར ལང་ སར་ཤིབ་ ད་ར་ད་ ཝོ་ཇུང་ཅ ཤར་ཅིད་ གནམ་ཤེ་རམ་ ཅི་ ཏང་ཏན ཏོ་ཤིན་ ཡོ ཤུག་པིན ཉེ་སར་ ཐུམ་ཏི ཝོ་ཇུང་ ཆམ་དུ ཏུང་ ཅི་ ཧ્વན་པར་བ ཙུང་ མ་ཨ་སིང་ ལོབ་ཅུང་ ཀ ཇེ་ཏར་ཅ ད་ར་ཤིན་ ཏུ ཏུར་ཀབ ལོབ་ཅ སོན་ན པན་ཚུག་ཅི་ ཨབ་ཅིན་ཏན ཏར་ ལོབ་ཅི་ ཇེ་གིན་ ཅམ་ ཏ ཀུ་ཁ་ཁར་ནི ལོབ་ཅར་ ཡོང་ཤིན་ པི་ ཏ་ཁ་ཚུ ཛམ་ཅི་ བསཞིན་ ཡོ ཉེ་ཏུང་ ཅིག་ལོ་ནི ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཏིག་ལེ་ བར་ ཅི་ ལོ་ ཉེ་ཁ་ཡར་ང ཁོང་གི་ ཧ્વན་པར་ ཙུང་ ཀ ཇོག་ཁལ་ཅི་ ཏུང་ཚུ མང་པར་བ ཅོ་ཏི རང་ནི་ ཅ ལང་ཚུ ཝོ་ཅུང་ ཁར་ཅི་ ཅི་ ལོབ་སིབ་ ཤ་ཞིག་ལ ལག་ཅི་ ཕལ་ཡོ ཁོང་གི་ ལོབ་སི ལེགང་ལམ་ ཇིར་ཏུག་ ཏུང་ ཏ་པིན་ ཏ་ཧི་ཏེ ཇོག་ཁལ་ཅི་ མར་མ་ནི་ མར་བར་ཅི་ ཐག་ཅི་ སེམ་ནང་ བསག་པར་བ ཅི་ཡོ

ཐོམི སམ་དན ཅག་ཏར་ཏན ང དང་ཡེ ཡིན པི མབཏུ བདོ་དན ཅིག་རོ ཉིར་ཏུང ཅིག་ལོར ལོ ཉིར་སམ་ལ ལེ པི སོནམ པམ ཚོ ཝོཇུང ཆམ་དུ ཏུང ཅིར ཝམ་པར ཏུང་དལ ཏ ལེར་གི ཅ্যামནི ཤོལུང་གུ ལོབཅུང གེན གེན ཁར་ཏཅི ཤ་ཁབ་ཏེ ཏིན ཏོཁལཅ ཆམ་དག མང་པུ ཤིཀི ལོབཅུང ཤེ་པ་ལི ཤིག་ཅིན་ ཕན་ཏུག ཅིབི ཉིན་ཅན ཤེ་ཅིཡོ དེན་ ཁུང་གི ཆ་ཏར་བཤུན་ཏི རལམ ཅིག་ཅུབཅིལ ཏ་ཚང་ རེ་རེ་ཤིནི ཆམ་དག་ལ ནེཏལ ལོབཏུན ཤེ་པ་རི རམཅི ཇམ་ན ཇོཁལཅ ཆམཅང ཉིཅ ལག ཙམ ལབ ཅོཅིང ལོབཅྲན ཇོན་ཚམ ཇུགལ ཉིབི ཅག སམཅ ལག ཙམ ལོབཅྲ ལོག ཐབ્યો རཅིས ཁུང ཁོམ་པར ཅོང་དལ ཏོཁལ ཅོང་ཅི ལོབཅལ ས་ཅིགས གིར་གིན ཤེ་པར ངག་པ་དེ སབབ ཏོའི ལོབཅལ ས་ཅིགས་དེ ཐགརང ལོང་ཁ ཏགནི པི ཅག ཚུ ཉིང་ཁུང ཅིམ་ཏ ལོག ཐབ་ཅལ དེར་ཧུན ལོབཅི ལོབཅི ཅིགལ གིར་གིན ཐགརི ཅིབི ཏེམ་བབ ཤེ་མོ ཡན་ང སོནམ ཕན་ཅུགཅི རང་གལིང རེན་དན ཕྱིནི ཅང་ཁི ཏང་ཏགལན ཙམུ ཅིགཏི ང དང་ཡེན པི མབ་ཏ བདོ་དན ཅིགར སྐར་དིག ཅིཁིཅ ས་ཅིར་བདཏི ཅམ་ཅི ཐོབབ ཤེ་ཅིན ཤིབཤལ ཉིར་ཏུང ཅུར་ཤལོར ལེནི ལགཅིག ཤེ་པིགང གི སོནམ ཕན་ཅུགཅི ལ་རིང ཝོཇུང ཆམ་དུ ཅུང་ཅིར ཧ્વાན་པར ཅུང་དར ལོབཅུང ཁ ལོབཏན ཅུར་ན ཅིན གན ཁ્રવારી ལེནི ཡབཅི ཅིང མཟུང སོར་ཅུང ཁ ཐུམི ཧ་སམདན ཅིར་མི ཨམང་ཤ ཤེན་པི ལོམར སོནམ ཕན་ཅུགཅི ཚན་ལོབ ཅོཅི ཅེ ངསི དིཚུལབཅེཏི ལོབིན མགི པར ཕྱཏལ ཤེཅིཡོ ཐོམར ཅིག ངཏིགལི མེཔ་ཏིང ཤིས ཤབཅལག ཙམོར མང་དབཅན་ཏི ལོབཅི ཚུཁཁང ཏེ ཉིར་ཁབ ཕྱཏལ ཁང ཏབ ཅིར་གིཤུང ཁོང་ཁ ཅཏུནོ ལོབཅི ལོབསུལ ཁསར་ཅིང ཏབ ཅིར་ནི ལོབཅི ཅེབ ཅང་ཅི ལོ རེ་ཤིན ཡིག་ཏབ ཤནོ་པ་རི

རང ཡིག རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང རིང སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབས སྐབ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨང་ངེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཡུ་ཇུ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང་ ཁེ་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ ཁང་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ སིང་ཇུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང་ ཁེ་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཇུག་ཇུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང་ ཁེ་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ ན་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཡང་ཆུང་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང་ ཁེ་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང་ ཁེ་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ ཛ་དེ་ ལ་རི་ ཡེ་ཤོལ་ལ་ ཆོ་ ལ་ཏེ་ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང་ ཁེ་ སাজা ཧ་ཏུང་ ག་རབུ་ ཡང་ཆ སེན་ནམ་སོ ཤ্যামལ্যাང ཨ་ན་སུ་ཉམ་པོ ཤ্যামས་སོ ཕུབ་ཇོ་མེ་ ཏ་ནང་ཧེ སོ རོང མང་ཆུ་གི་ལུ་ཤི སོ རོང ཀོ་ཆོ་ ཤེབ་དི་སེན་ན་དོ་

ཁ ཨ གུ ཏོ ལ སུ ནམ ཆེ ད ལིང ཞི ད དབ ད མུ ཡེ སུ ནམ ལེ ཡི ཁོང ཝ སུ ནམ ཚེ ཡི གེ ཝ དེན ཏེ ལེ ཡི གེ ཝ དེན ཏེ ཡང ཡི དེ བ

angwe lari ye sho la yu zhu la zhe zhe wu shi cham ling ki sa jia he dong gar bu jiang cha kang de lari ye sho la sing jung la zhe zhe wu shi cham ling ki sa jia he dong gar bu jiang cha za de lari ye sho la zhu jung la zhe zhe wu shi cham ling ki sa jia he dong gar bu jiang cha na de lari ye sho la ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སུ་ཡན་པོ་ནག་ཅུ་ཤེ་མ་སོ་ཕོབ་ཟོ་མེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེ་ཆང་ཐ་མེ་ཅི་སེ་ཅི་ཤེ་བདེ་སེན་ན་དོ་ཤེ་དེ་ཤེ་ཅི་ཅི་ཤུ་བི་ན་ནམ་ཨ་ངུ་ཁ་ཤེ་ཆེ་སེ་ཤེ་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕང་ཅུ་སེ་ཤེ་སཱ་ཐོང་མུ་དི་ཡ་ཁི་སེ་ཤེ་ཡར་པང་ཇོ་མེ་དོ་མང་སེ་ཤེ་ཅུ་ད་ནོར་ཕེ་གི་ཐར་སེ་
gün kawe mekwe jamsa si, tab go si mebu marsa si. Yu chang ta nagchu midi siti na sato mumma yi ji ji yu. Ne chang ta rengsi xie so na le gadu sirwe gyo ji kang na yu. Salama ji chang ta yamu si, ji chan na rangki pa yu si, se namang tsuju zomsa si, jok xiamar woma simsa si, kwe jemang chuji densa si, chukana pelo jamsa si. Chik tangme sega desa si, patrobe bewa kosa si, nga jambu simka gongsa si, ma shu sun nyaya tensa si, yu chang ta nagchu midi siti na, ne chang ta mishi xie song na, den changbu shungsa sena tela yu.

ལ གུཆེ ཆེ བ ནི ཙོར ཆབསི གི གུཆེ ཡིན པ དེ ཆབསི གི ཙ ཐུན ཐ ཆབསི གི ཁ ཆོ ནེ ཆི སི ཅུ ཐ ཆེ ཆོ ཅེ གི གུཆེ ཡིན པ ཐ དེ ཚུན ཚུ ཙོ ནི དང ཝེ གུཆེ ཡིན པ ལེ དེ ཁ གི གུཆེ ཡིན པ ཐ ཐུམོང གི གུཆེ ཡིན པ ལེ མི གེར གི གུཆེ ཡིན པ དེ ཡིན དང གི གུཆེ ལོ དེན གུ མིང ང གུན ཁོན ཆེ གུ མེ ཁ གུ རིམ དེ ནང ཐོ ན ཐུན བེ ཁེ པེན ལ ཧན ཙུ གུ ཐང སུང གུ ཐ ད དོ ཅེ ཆེ གུ བ ཐ དང ཆེ ཐུ ཚ མིན ན སོ གུ ཐ གོ ཤ གུ ཅུ ཅེ གི ལེ ག ར ཤུ ག གུ ཤི དང ཆེ མིན ན ར སིམ ཅེ ཐ ག ངེ སི རོ ཆེ གུ དེ ནང ང ཚུ དང ཁེ གེན གུ ར ཡིན ལ དང ཁེ ཐབ ཅོ ཅེ གུ ལ གུ ཅེ ཆེ བེ ཆ གེན ཁེ ཅིན ཡང ཡིན ཅི ཚོ རིང ལུ གི རིང ནེ ཐར གེ ཁྱོ ཡོང བར གུན དེ དོང གུ བ དུ རབ ས བེ ནང གི ཀྲུང ཁུ ཁེ ཅུ དེན པེ ཅི ཚོ རིང ལུ གི རིང ནེ ཚོ ཅུན གི གོ ར ཀྲུང ཁུ ཁེ ཅུ དེན པེ ཅི ཚོ རིང ལུ གི རིང ནེ ཕེ ཁེ གི ཇོ ལམ གུན ཁོང ཅི གུ རིང ནེ ནེ གེ ཁབ ཅིག ཐ མི རི ཤི གི ལ སོ ཡིན རིང ནེ གི དེན ཚུ ནེ དེ བེ མ ཤི ར ཁུར བ ཐ དེ བེ ཁེབ གེ ཅི བ དེ བེ དེན སེ བ ཅེ གི དེན ཚུ ཡིན བ ཐ གེ ཁབ ཅིག ཐ མི རི ཤི ཕེ ཁེ ཡོང བེ དེ བེ ཤི ཛ ར ཁུར བ ཐ ti wei ding se ba ti wei gun cha jin ji ki du shu yin ji ge shu ji ji jin ping ki ding tuan cai to wei ring ne ki ding cui mi ba ta ring ne ki pin zuo ta ge mi na zhong hua mi li ki ga ta le bu qi mi zhong gui ke ju dian bie ji zuo ren lu ki zuo lam ki ding cui ta ri bie xiong lu ki ding cui lam lu ki ding cui ji dian bu qi ba ni ta du na ring ne ki ding cui dian bu qi gui ba tie shen ཁྱི ཕྱི མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 中国开局电别基础人路给人内批给他内基础人路三百百元起组装了凶论家国的他米利用给人内三对他四准起孙秀公论前面基础人路给人内多点给客中国中国开局电别基础人路给人内批给东岸内马克思人路六点托子不他中华以人内给狼错电不是人吧 听着中国内村的习俗吧，谈得对着给吃惊叹松枝起不接个多呢。听着见了看瞧吧他，怎么了看瞧吧，忙完把他看瞧吧接见他，明日他趁着他滚开接见去，中国开去点别基础人路给人内批给动画他，基础人路给三百百元他，五百百元你，听着俺批给用完滚的动画体验。 明白了，想的说他基础人路了，想的说他太空去吧他，每到年些他开个指令太空去吧，三种人心气固执去吧他，三对人心气偏见动物太空去不接个头呢，中华一人那个识别三把，军切明白三头对过。 中国开局电别基础人路呢，三百百元他，五百百元你，确用的他给中国基础人路线。明日是加他用过呢，热度气味五百度数点过百万岁，热度气味三百度数点点过不是，三百百元他五百百元去组装仓嘛，也不去不他，给可给五百度数他三百度数仓嘛，切入给吧，给用明日开给迷茫给五百度数他三百度数仓嘛。 例句从我建议呢，他说中国开局电别基础人路给恰恰提，提了俺短途工地切脱不是，提了边角组装地内头真够更穷切的，我被别人开组装也不是怎么谈连途，准备后面接替，咱别别人开组装旁边途真过不是，人奶奶三对七个别开空闲，你日了三个没用看你，你日了亏白够了。 明日批改用为南京陆局的嘎子儿土厅设置的，人内人南亚推着普局他基础设计南征抢一不是，他接着问他忙什么计划？米啥用啊？人内别话，南岩东北街给跟着他，连根上道给差不多连不他，空手他通手，什么手？总手这跟前没把切入给别团呢？ 北尊去，拉林去四川出土，人内给四川背过不他。 ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ
成松三对七个军控前的左耳独西给三对谈特贵给三对西人来给三对接亚波松呢人类三对给军控国国呢对头就过不谈中国开局点别记错人路给人类给通的派松图推着给人都存不谈推着特军去蓝的七八七个恐怖的这女谈你这起女千不点别记错人路给独西增大祖准七个都是真当给人类给短剧也卡错他批给给卓兰他最起不是这个书记习近平给电团都是真当给两个人当给两个哈将给起我吸引了天天给客户了所给不他明日拉给别两个吸引都是真当给两个也不如主角天天当给对人他来完了这话他给客户给与人得亏了这话明日给恐怖的指数他电话出售了电话接行时当期促进绝给不错存陆军习近平期苏西南为党中央期独西增党给来个撤退通勤切的独西增党客控诉卡巧人心他作为人心期规制前年独西增党客控诉热心穷为先王头狗为那把客狗的切别让给给独西增党客控给内部了金融人心他作为人心期更多穷啊他足够独戏增当三点堂批给当时铁堂连图幸亏不得你独戏增当客公司安心学家明白他他最他自最提各个的杂杂哈将情况时陆剧堂文松里谢谢穷死希望是杂落中问题既当三类客公司中国总不是三类松下学呢松下现代名松高时独戏增当给他最铁托按错了溃疡动画谈继续级别追起抗压面板捏板托给个零鬼个月提了捏板托马克思人路他中国开局点别记错人路给他这吞不了真不他马克思人路给独戏增当给客公司增别落顿起国内三天他当用他给用民满给吞之别特级别吞梦起三六门系三天托当年恐怖的指数他那这起数千不点别记错人路给独戏增大组准结果的他给到他三对起数千不点别记错人路给三百百元组准结果性如果你把他数跟东数千不点别中华以人类给你数组准结果当他给客给落不顿三略让给记错人路给独戏增大给南托记客给国内送月边你把图这边熊路给常见这一句来个熊论家国不是马克思人路给吃炸他落不随来个亚伯他杀过住不他习近平给推着撒别中国开局点别记错人路给广播米斯姆了色目家把的滚地当年前日谈吞别这边熊路提安来拉别过年几丁文尊他几丁狗狗级别都不是查报的狗狗不他当用他给用明日看的民满给三路他采取机构的结果顶出席颠簸的机构体基座人路给独戏增大组准级别内干了松年基座人路给听着间组准给我懂把握冲着车站也不结果不他冲着给给不落给日月熊路给电子他冷路给个人三步协调，来接不他忙错给中国开局点别记错人路了抢别，一点他顶出切入东国，忙心记这几个题都是真的来给归拢他，命了送年，我送去那天他就七八的马赛，三路那天下他就七八托年，一点切给他，忙心记这迷心点过，几秒几瞬间，俺来拉不起切过。

0: nyam thak chang rehto chi khang bi jab sig tang jig ji jig ta de ngang rang rang ge chang lang tin phar gur ter bi si chung de ta gi ma sim la mang wan ji mi tel sing ge chur wa shil ma shi ba ji ji yo yin na yang ta ma rang wi pang khe de no leng ga re thar tur te ni ba de ta gi ngar ji na nang tok ji yang mi par za chang ru bi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ndo marpo chen je gerin kur chungwa de sharir char yong jin lo la lang kur chen nang de tamu che tang a dem chu ni da yu me ki nyu du mar nang di za tum la ji di ke kha tu chi chi sha dem chu ngal tu bi tang chu nang ki sung pi hmi sung la yin ri wa tang sa tu chi on dang sar ba chi nan de san kin tu pu nan ba li ha san ba tang char sung ལོངཅན དུགྲན དེ ནི ཨེཤི ཡ ཇར་ཅི ནཇུན ལོགཉིན དུཅུན ཅི དང་ཏལ ཤ્યાལ་ག ཐུབཉུང བི ལོགཉིན ཐུང་ཅི ཤིག བཞིར ཟུང་ནི ཇུར་ཅི ཤི པ་ཡན ཆབ་ཅུང ཟུང་ཁིན དང ཆབ་ཅལ པ་ནི མང་རི ཇར་ཚན ད་ཁལ ཝན་ན ཏ་ཤི ཆུན་ཟུ དང ལུ་རི ཟོ་ཅིན ལི དག གོམཅུ ཁོ་ཟེར གཅུར ཆབ་ཏུན པ་ན ཁན་ཅུན ཚུ དང འཇམ་ཡིན གེལ ཤིར་བ ཇོམ་ ཝན་དི ཚེརང་ སོགཡན རབ རྒྱུར བན རལ བ ཅིན རཁང གི ཆུ ཅ རྒྱལ ཤིལ པ ན པ སང རུ མ ཡིན

0: རེམ ཛ་ཤང ཚེབི ཟང གན རོབོ ལེན་ཅེ དེ་རང་གི ལེ་ཚན ནམ་པ ཚོན་ཅན ནམ་པ ཤེ་ཚར་སུང ལེ་ཚན་དི ཟོམ་རིག པ དང ཉན་རུན པ རོམ་ ཨར་ཅབ དང ཟོམ་རིན གེན ཁར་བ དོ ཐ་རིན ཤ་མ་ནི མ་ཐ དང ང་ཚོ ལེ་ ཁུང་གི ལེ་ཚན ཇེན་ད ག་ ཟེན་ གོ་ནོ ཏ་ཁི དེ་ལག ཤེ
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期。 应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
0: 头中出人，等脚立起来。
2: 头中出，眼睛用心。
0: 头中低处。
2: 头中低处。

དོན་དེ་ སྣང་སུག་ ཨ་ལ་ཤན་ ཚ་ཁལ་ཅི་ ཨ་ལ་ཤན་ ཛོར་ཙུང་ད་ ཚ་ཤ་ཏུའི་ སྣ་ཤིང་ ཡིག་ཅིག་ན་ དེབ་ཅིན་ ཆི་བ་ཏེང་ ཤང་ལི་ ལོ་ཏུག་ ཅེས་ར་ཅི་ ནམ་པ་ ཨར་ཁ་ ཡིབ་ཤ་ཁི་ཡོ་ ཨ་ལ་ཤན་ ཚ་ཁལ་ཅི་ ཨ་ལ་ཤན་ ཛོར་ཙུང་ག་ པ་རུན་ན་ བེལི་ ཅུང་དལ་ ཨ་ལ་ཐན་ ཐ་ལ་ཅུང་ཚོར་ ཐ་ཁུར་ མོན་དབ་ཅི་ དོལ་མང་བི་ཏུ ཁོན་ཡོམ་པི་ ཚ་ཤུང་བ་ཅིལ་ ཤང་ནང་ད་ ཐ་ཁར་ ཁ་ར་ཏུང་ཏ་པ་ཏེང་ ས་ཁུ་ཡུང་སུ་ཏང་བི་ ཆ དོན་ཅུང་ཁབ ཆན་དན་ བགལམ་ ཏ་ ཝེཤུལ་ཁ་ཤིབ་ཡི་ དེར་ངེབ ཤང་ནང་ཀ ཆན་དན་ ཤ་གནལ་ ཐག་ཅུལ་ ཐབ་ཡོབ་རི་ མང་རར དོན་ཏ དོ་ཏམ སོང་རཅུང་ གང་གཅི་ དེར་ཁབ་ཡིན་པི་ ཅོང་ཅི་ ལེ་ཤལ་ པ་ཏང་ དེམ་ཅིག་ ཏ་ཚང་ མ་ཅི་ ཆིང་གི་ མ་མེ་ལོ་ ཏུག་ ཤང་ཁར་ པ་ན་རུ་ ཚ་རུང་ཤེ་ཏི་ མ་མེ་ལོ་ ཏུག་ཁབ ཅེ་སར་ལ་ར་ ཏ་ཤབ་ ཤིབ་ཏ་ཤེ་ཅི་ མ་ཅི་ ཆིང་གི་ ཏ་ལུང་ཡི་ ས་ཤང་མོ་ བཅ་ཏང་ སམ་ཅ་ཏ་བ་ཡོ་ ཐར་ཐུར་ཅི་ མོ་ཤང་ཚང་མ་ ཡིག་ཅིག་ ཏ་ ཁོན་ཡོམ་ཡོ་ ས་ཤང་མོ་རི་ ཆ་རིན་ཏིང་ ཁལ་གོ་རིན་ ᱢᱟᱛᱵᱞᱟᱯᱛᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱚᱛᱢ ᱩᱯᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱮᱪᱮᱨ ᱪᱷᱤᱜᱤᱭᱩ ᱢᱟᱢᱤ ᱞᱚᱛᱩᱜ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱧᱩᱢᱥᱤᱝ ᱥᱯᱤᱠᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱫᱮᱯᱤ ᱫᱟᱝᱪᱩᱞ ᱦᱟᱨᱤ ᱪᱮᱨᱵᱥᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱪᱤᱯᱥᱮ ᱵᱟᱨᱤ ᱟᱞᱟᱛᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱴᱩᱝ

རིག ལག སལ ཆབ དལ ཁཅིན རྟུང བ མོཤང གར པའི སལ དང རིག ཅེ ཐོན ནི ཧ རི ཆེ རྟུང བ ཅི ཤི ནི ས ཤང དེ ཡི མང བ ཐན ཤུལ གང ཤུང ཡིང བ པར ངལ དང བ པར ཤུང བ ཡིང བ ཤིང ཅིར ས ཤང ལ མ ཅི ར ཤི ཅིན ཤི ཤི པ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉམ ཏ ལི རི ག དར ཅི དང ནི གམ པི ལི སོ ཚ ཅ མང ཤ ཏན ཏ དང བ ས བ མི ཇ ཏུང ང བ ཇ དེན ཅི ས རི ཡོ པི ཨོ ཇུང ཨ ཇི སི ཏུང ཆེ ར ཏོ མོ སུང དེན ཐ ཤིང ཨ གར ཇ ཏུང ཚུ དེ ཉེ ལ ཚུན ཏམ ཏ ཆ ཁང ཚུ ཆེ ཡ ཚ དང ཨ བཟན ཚ ཡ ཚུ ཅི ལ ཅི ཅང པི གམ པི ལི ག ཁ ཏུ ཝ ཆི ཐུན ཁུང ཅེ ལག ཆ དེ ཐུན ལི ཅེ ལག ཆ རིན ཅེ ཆེ ལ ཅེ ལུ ཉི ཏུང ཅེ ཅེ ལོ ར ཨོ ཇུང ཨ ཇི སི ཏུང ཆེ ར ཏོ མོ སུང གི མ ང ལ ཅན དུམ ཅེ ཚེདན ཅེ ཅེ གམ པི ལི ག སོ ཚ ཁ ཏན ཅེ ཏེ ནོ མ ཚེ ག ཁ્વાར ཅེ གམ པི ལི ག སོ ཚ ཁ ཉམ ལི ཁང ཡང ཐུན གུ ལ ཤི ནི ཅི གི ཡོ ཉམ ལི ཁང གི ན རིན ལི ག རིན ཁུང ལ ཕམ ནི མར ཁང ནང ཤི གི ཅེ ཆབ དལ ཏང ཝ ཏང ཉམ ལི ཁང གི ཅི གི ཅེ ར ཏོ དམ ཏང ཅན ཚུང ཤི པ ཁོར ཅུ ལ ཚེདན ཏང གན སི ལ ཉིར ཅུང ཤི ཁང དེ ཡ རང ཅུང ཚེ ཏང ཡུ ལེབ ཤིལ པི ནི ཐ དེ

རང ཆིམ གྱི ལུག མཉམ ལས ཁང གི མ རྐང དུ བཞག ཡོད སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང གྱི ལྡན ལོར བཙན དེ བ རྣམ གྲངས དོན འཁྱོལ བྱུང བ ལས རྒན དེ གྱི བཟིན ས ཡི གནོན ཤུགས ཆུང དུ ཕྱིན ནས སྐམ པའི ལུག རྒན འགྲུལ ཐུབ ཚུལ ཇེ མཐོར སོང ཡོད ཆེ ལྡན ལུག སོ ཚག ཡག པོ བྱས ལ ཆེ ལྡན ལུག ཕྱིར ཚོང དེ བས ཀྱང ཡག པོ བྱས ཤིང མཉམ ལས ཁང གིས རང གལ ངང ཁྲོམ ཇི ཞིག པ དང ཐབ ལམ བཙས ནས ཁ བྱས སུ རྒྱུ ཚོང ཚོང པ ཅིག གསུམ དང ཡིན རང མཉམ ལས ཀྱི འབྲེལ བ བཙུགས པས ཨ་ནི ཏན ཁལ ཀྱི ཉོ སྒྲུབ ཐབ ལམ བརྟན པོ ཞིག ཆགས ཡོད སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉིས ཁལ ཁར ཅི སྐམ པའི ལུ སོ ཚག མཉམ ལས ཁང གིས ནི ཁྲི དེ མཉམ ལས སྤྱི ཁྱབ ཁང དང ཡན ལག ཁང འབྲོག དལ ཅི གསུང དུ འབྲེལ བའི འཕེལ རྒྱས མ ལག བཙུགས ནས ཨོ ཞུང གཞི སི གྲོང ཁྱེར གྲོ མོ རྫོང ཁོངས ཀྱི གྲོང ཚོ རིམ པའི ཡན ལག ཁང ཅི དང མཉམ གལ བྱས ཏེ ལོར ལུ དྲིག སྟོང ལག ཙམ ཉོ སྒྲུབ བྱས ནས བྱས དང བ དང ཡན ལག ཁང ལ འབ ཕར སྒོར ས ཡ གསུམ ལག ཙམ ཡོང རྒྱུར སྐུལ ཁྲིད བྱས ཡོད

ཇོང ཁམ ལ བརྟེན ནས ཐན སྐྱེད ནབ བཞར དེ ཀྲང ཆུ ཡི ཆེད དེན ཐོན ལས རྒྱལ སང བྱས པ ཀྲོག རོང དུ རྒྱུག པའི ཏང སང གི ཆུ བུ དེ ནང ཀྲུ མུ ཡི ཆོག ནོར བཞིན ཞིག དེ ཀྲུ མུ ཡི ཉ གུ ཡུ ཡོད པ ཞིལ ས ནི འདི གར ཉ ཕྲ ཞིན པོ པའི ས མཐུ ཡི ཉ རིག དེ ཧ ཅང རྐོན པའི རི སྐྱི ཆུན ཚོགས རིག ཤི ཡིན པ དང མུ ཐུབ ལ བརྟེན ནས གསོ སྤུལ བྱེད རྒྱུ དེ ཁོན མ རྒྱུ ལ དཀའ བའི དཀའ ནལ ཅིག རེད ཅལ ཉི ཏུང ཅ དེ ལུར ཨོ ཞུང ཞི སི ཀྲུང ཁྱར ཀྲུ མུ ཟོང ཁོང ཏོག ཅ ཡོང ཁོང ཁེ ལི ཨོ ཞུང གོ ཧྥན ཇོང ཁམ ཚན ཚེ ཚེ ཡོང གན ཆ གོང སི ཀྲུ མི ཇོང ཁམ ཐོན ལི ལང ཏ ཚིག པ དང ཅལ ལག ཚི ལན གག ཇུལ དང ཚོ ཏ ཡང ཡང ཞི པ ཅལ མ ཐབ ལ ཏེ ནི ཀྲུ མུ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ ཕལ ཞི པ ཅལ ལག ཚི ལ ཡག ཏ ཞིན པ དང ཆབ ཅིག གོང སི དང ཏེན ཞ ཉམ ལི ཁང ཅི སོང དེ རེ བི ཕེ ཅི ཏོང ཏང ཅང སེ ཝ ཟི ཡོ ཁེལི ཅི ཉ རི སོང ཅུང དང ཉ ཐ སོ ཕལ ཐུན ཟི ཡེ ཤེ ལི ནུ ན ཅན སོང ཅི ཅེ ངན ཁ ཅིན ཡོ པ དང ཏོང ཚུ རན བི ཉམ ལི ཁང གི ཉ རི གི སོ ཕལ ཏོ དམ ཅེ ངན ཁ ཅིན ཡོ ཤར སང མ དེ ཁལ ཅེ ཏུ མུ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ ཕལ ཉམ ལི ཁང ན ཐུན ལི ཅི ཤ ཁ ཐལ ཤི པི དེ རི ཁ རེ ལ ཁེལི ཅི ཅི ཅི ཁོན དུན ཤི པི ཉ ཐ ཁ དང བཞན ཆ ལ དན དེ ཉམ ལི ཁང གི ཏུ མུ ཡེ ཉ གུ ཡུ སོ ཕལ ཤི པ ཁོ ན ལི རིམ ཚ ཇམ ན མང ཚོ སམ ཇ ར ཅ ཅི ལ བ ཕར ཡོང ཅི ཁ ཐལ ཐ པ དང ཅལ ཉི ཏུ ཉར ང ལོ ཡོང བ གུ ར ཇམ བ མ བཞ ཐ ཤུང ཡོ

ཉ་ལི ཕེཇི ཏོང གི ན ཇོང ཁམ ཐམེ དེན ཇོག མ ཇོང ཨོ ཇོང གོ ཕན ཇོང ཁམ ཚན ཚལ ཚེ ཡོང གན ཚ གོང སི ཐུམ ར པུ ཡ ཅན ཡར ཇོན པ ཕར བ ཏ ཧི ཅི མ ཐབ ལ ཏེ ནི ཡོ སོ ཕལ ཤི པི ཇ ཆུན ཆེ ར དང ཨ དང ཆབ ཅི གོང སི ཡེ ཅི ཕེ དང ལོ ཏུང གི ལེ ཏུན ཨབ ཇེན ཐལ ཕེ ནི སানি དི གི ར ཅི ཅེ ཉ་ རི ལ དག ཅུང སི དེ སར ཕལ ལི ཐན ཚུལ ཇོང ཁམ ཅེ ཐ ཚལ ཏན པར སོང གི ཡོ ཅི ངོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི Mambi Tarshal Shibab Jil, Luho Yungo Lab Dabchun Khorni, Lachun Chamba Poyo Batang, Gu Pagot Chang Chilwa, Gular Mavzipa, Lagi Para Richak Shungdigbi, Mankang Tabdan Nir Dabshil Zamla, Mamchi Shilgi Batang, Manrin Yung Gura Cha Kaki Gijari Jibshad, Luho Yu Pamani Ji Nitsa Detir Ji Mankang Tab Darulhe Batang, རང་གོ་བ ཅིག་ལང་ནང་དེ ཡེ་ཀུར་ལང་རོ་ཁ་བ་གཡང་ལ་ལུང་པ་ནབ སམ་ལི་ནི་པ་ཞིག་ཡིན་པེ སེམ་དེ་གཅམ་ལ་ཞུང་བ་དང་དེམ་ཚུང་སེ དོན་ཅིན་ཐོན་སའ་དེ་ཅིག་ལང་ཡིན་པེ ཅིག་ལང་གིན་གན་ཁར་གི་ཉམ་ དེ་རུ་དེན་ལུ་ཁོ་ཡ་པ་མ་ནི་ཅི ཅིག་ལང་གིན་གན་ཁར་བ་ཙན་ནི ཅུང་གན་ཅིན་ཚམ་ཅ་ཅི་ཐལ་ཅུ་བདར་ཤི ཨོན་ཅང་ཅིག་ལང་གིན་གན་ཁར་བི དོན་ཅིན་ཐོན་པེ་ནབ་ཤ་ཚང་མ་ར་ཇེལུན་ཤེབ་ཐབ་ཤི་ཡི ནག་ཚུ སག་ཤིབ་ཅིག་ལང་གིར་གོན་དམ་ཅིང་མོན་སལ་ཏོ་སར ཡེ་ཀུར་ལམ་ཏི་ཁུ་རེ་ཏང་ཡེ་ཀུར་ཡིན་ནི་པར་ཏ་ཁི་གེ་པི་ཏོན་ལ་ཁ་སལ་ཏི་ཡོད་ཅིག་ལང་གི་སན་ཏི་ཅི་པི་ལམ་ཏི་ལ་ཡེ་ཀུར་ཡེ་ཙ་སུང་མ་ཤི་པི་ཅིན་ཅི་ཡེ་ཀུར་ཤ་ཨར་ཀ་བ་ནོ་ཚེ་ཕུ་ན་ཅིག་ལང་གི་གན་ཏང་ཁར་ཀ་མེ་ཅི་ཡེ་ཤ་དེ་ཡེ་ན་ཡང་ལུ་ཁོ་ཡ་པ་མ་ནི་ཅི་ཡ་ནི་ཚལ་ཏེ་ན་ཅི་ཚུ
མང ཁང ཐབ་དལོ་པི་སེམས་ཆིམ་ཚང་གི་ཧམ་འཇུར་ཅ་ཅིན་ཡག་པོ་མེ་པི་ཁ་དེ་ད་ཆ་རང་ཉ་ལ་ནེ་ཚན་དེ་ཐོན་ནེ་ཕ་མ་ནི་པུར་ཤ་གང་ལབ་ཅེས་སོང་ཉན་པ་དང་ཁིབ་སམ་བརེ་མིན་ཅེ་ཨ་ཇང་ན་ཁྲིམ་ཚུལ་པ་ཅིག་ཡིན་པི་ཅ་ཁྲིམ་ཅིག་ཁིབ་ཤ་མང་ོ་ཁི་གི་ཡོད་དེ་ཅིག་ཅིན་ན་ང་ལ་རོགས་པ་ཅིག་ཐབ་ཁ་རེན་ཉམ་ཏི་མིན་ཅེ་ཨ་
Minji ye ajung yi lag ne chamsul ba xin ba dang zhen la ru rum xia jir ga bi kong gi chao zhu bu de jian ngun cha ba ti ji zhong ni de man kheng de yu ni ru rum xia tu na sa ma de ni ki lu ho dang min jie ni ji dun jin jie xiong le ge xiong teng xia ba san ji ru ba xie tu ji ga li ke bu yin ba xi chamsul ba yi lag ji ni chen di ngu tu ni ti na yi ku xia xi gan ji zu ji xi le de Luho yi basi ni ni sasi fjilung dan zi ji fjilung di dang yekur xiaab xi ganjab jikbam chung yu di. Yekur jib jirim chu di yekur waraq nu ci buk zi fjilung ji jintsum jila gimi jingil sa li. Fjilung di yekur nirchung kwan yin bing yu ni rangni ji ganji ingan vrib yomi la tig yu di. Duinqin xiong si sasi fjilung gir gondram ji ngunsa du zir yekur lam tig ka hui li dang. Yekur yi ngibar da xe giwi dunan lak sabdug xi yu ba di nang Yekur yi fjilung gih dan kil jibi lamtig tar yekur maab shibra no cipu na fjilung gih ngan kirkim man shi kwa yoda. Unjang luhao dang minji yi yekur lamtig na fjilung gih dan kil jibi lamtig manbar din fjilung gih ingan vri meba dang ingan vri bi chul xian cha tun di yekur ra no cipu ba shig maayin bi jachim jih dan bib tar gnaqsab jan gan chan kar gigan me jib sha ba rida. Dini luhao yo pa ma ni ji Jilin giyin ruo machuq siyik saur jiyo na dila nilig dang jimtsan yo bari li, dana tabki gijan mandig. Tsangma luho chula rangni lan bari jibsha di, jilin giy junkin nixab giy bi samtsal di me parijir. Gab dira luho ya semz, gasil ngalaw denjig jindaki che zam yo ci, dertar yung masal nyamni, jo ba chenbof chi.

རེད གོང གི དམ ཅིན ང ཚོ རྒྱུན ཐུང གི འཇིར ཡོང ཁེ ཡོད པའི ཉེམ དེ བྱུང བ དེ ནི སྒྲིག ཆས ཙམ མིན པ ཤེས ཐུབ གི ཉེམ དེ བྱུང བའམ ཡང ན གསབ ཤེས ཀྱི པང ལབ དེ དག དེ རབ སངས པ ནི ང ཚོའི བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོབ བྱེད ཆེ རེད ཉེམ ད ནང མེད དུ བཞག པའམ ཡང ན རང སྣང གང ཁར ཅིབ བྱ བ བསྒྲུབ ན དོན དག བྱུང ཚེ འགན འཁྲི ཚང མ རང ཉིད ཅིན ཁར གོ གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཐང་ཉམས་ཅིག་ཆུང་བ་ཕུང་ངེས་སེམས་ཀྱི་ནང་ཐོ་ནམ་ཡང་ཁ་ལ་ཅེས་ངའི་གཏོ་བེ་ཅུ་མ་ནང་ཡང་ལ་སེན་ཐང་ ཁྱི་རང་ཁང་དུ་སུ་ཀྱང་མེ་ཅི་པར་ཆེ་མི་ཝ་ཤོ་དེ་གི་ལམ་ཅུ་ཡོང་བེ་མུ་ལམ་ཕུང་ངེས་དབུ་སེ་ཅེ་ཅི་ཤ་ཨ་